0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو ووچا ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
17: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
8: Олди радио глаз Тюркия.
0: Гидар радио мурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
16: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.